Mwa la dore yo, san ba jam dekouraji. Piski le mwa la dore yo, san ba jam dekouraji. Piski le mwa la dore yo,